1, 2, 1, 2, 3, 4.

Yo.

guys rock.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Ja, då var det dags igen för veckans två bästa timmar, nämligen det är dags för programmet Smakbitar. Och det har ju en sändningstid på just 2 timmar mellan 19 och 21 om det är en live-version. Men lyssnar man i ett ljudarkiv någonstans, ja då kan ju klockan vara vad som helst, men det är ändå 2 timmar. Och precis som vanligt är det ju jag, Jonas Nylander, som sitter här och jag säger väl välkomna hit och hoppas att ni hänger med hela de här 2 timmarna ut. Då är det dags att börja.

The Bonzo Dog Doodah Band med Canyons of Your Mind. Och låttiteln i sig, den kom från en textrad i en låt som heter Elusive Butterfly som vi ska höra här.

Bob Lind. Det är ju en sån här artist som inte kanske får riktigt det utrymme och uppmärksamhet som han borde få. Det tycker i alla fall jag, och tycker han har gjort mycket bra grejer, bland annat den här låten då. The World is Just a B-Movie.

0: lyssnar på 98,2.
1: Alternativt också bodensradio.se, och där finns ju vårt ljudarkiv där man kan lyssna på alla möjliga olika avsnitt av bland annat

att det här programmet Smakbitar som ni lyssnar på just nu. Och senast hörde vi Rambling On med Procol Harum. En av deras låtar som inte blev så där jättepopulär, men jag kanske tycker att det kan vara den bästa de har gjort. Till och med bättre än deras stora hit Whiter Shade of Pale. Den har något speciellt den där. Och nu kommer vi till det enda riktigt säkra inslaget i den här serien Smakbitar. Och det här är en låt som skulle kunna förekomma i någon film. Det skulle den nog kunna gjort.

Bob Dylan med låt hämtad från albumet Desire, Romance in Durango. Och det är en sån där den skulle kunna vara med i någon gammal westernfilm. Det hade den ju passat utmärkt i. Och man märkte kanske att han hade lite sällskap där ibland. Det var en tjej som var med och sjöng lite grann. Och som brukar dyka upp, gästa många olika artister och... som jag inte har någonting emot att ha med även i programmet här på egen hand, nämligen Emmylou Harris.

0: Emmylou Harris, C'est la vie, eller You Never Can Tell, som den ju egentligen heter. Den är väl känd under båda titlarna ibland. Det är ju en gammal Chuck Berry-dänga det där. Och vi ska faktiskt få ytterligare en sådan, och vi ska plocka fram en person som samarbetat en hel del med Emmylou Harris och även med Dolly Parton som vi hörde tidigare här. De hade ju en liten trio ihop, de två och hon som kommer här.
1: Come on out here, Linda Ronstadt, and back in the USA. Come on, darling.

Linda Ronstadt med Back in the USA, hämtat från en sån här hyllningskonsert som man gjorde 1986 till Chuck Berry i samband med att han fyllde 60 år där. Så bjöd han, eller om han gjorde med, jag tror det var bland annat Keith Richards, han från Rolling Stones, hade något finger med i det här och bjöds in lite olika gästartister då, och en del fick sjunga tillsammans med henne och en del sjöng bara lite hans låtar och det, och här gjorde hon ju det, och Chucken var ju med lite grann där i bakgrunden och höll på med sina grejer, det gjorde han ju. Hail Hail Rock and Roll kallades det här, det gavs ut på någon sån här, filmades också det, så att det finns ju tillgängligt för den som vill se de här konserterna, och det finns mycket att kolla upp där om man vill. Men vi går vidare, eller vi går rättare sagt bakåt i tiden till 1972, där vi hittar Chuck Berry live i England. Till motsats till låten Back in the USA så går vi till UK istället.

Applåder och applåder för Chuck Berry här när han spelade live 1972. Då har vi samma konsert här som han också gjorde den bejublade stora hitversionen My Dingaling, som faktiskt blev hans största hit. Och här hade han ju då gjort en uppdaterad, lite, eller ganska mycket omskriven version av sin gamla hit Reelin' and Rockin'.

om och om igen med Pelle Almgren och Wow liksom. Det är ju ett speciellt bandnamn, det kan man väl säga. Sen kan man ju ha väldigt korta såna här bandnamn också.

0: Hej, Ron Eriksson heter jag. Och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Tack för det. Och Smakbitar heter programmet som man lyssnar på just nu eller i ljudarkivet. Ja, även om man lyssnar där så är det ju just nu, så att det var väl detsamma. Men senast här så hörde vi ju då Dynamo Hum med Frank Zappa and the Mothers of Invention. Och så var det ju en liten Ronnie Eriksson reklamgrej där som också kom in där. Och då kan vi plocka fram den här Eriksson.

gamla faste Raina med Ronny Eriksson och Fuck You-orkestern. Och apropå Fuck You,

CeeLo Green med Fuck You. Finns ju faktiskt några andra låtar också med den titeln, men det kanske vi återkommer till lite senare.

0: bitch.
1: Dedication to my ex, Miss That, inom parentes. Lloyd heter huvudartisten, men han hade sällskap av Andre 3000 och Lil Wayne. Det var en hit som gick på kanaler för några år sedan. Lite kontroversiell kanske i textinnehållet, och det var ju även den här CeeLo Green-låten, och båda finns väl i någon sån här censurerade, mera radioanpassade varianter. Men just här så bryr vi oss ju inte så mycket om sådant. Vi tar en till låt som påminner lite om den där just musikaliskt sett. Rent textmässigt är den väl ändå ganska clean den här. Hit the beat and take it to the first note.

Mercy med Duffy. Och nu har det varit en hel del lite modernare stycken här, så då ska vi åka tillbaka i tidsmaskinen igen ett ganska stort antal år.

Hank Williams, A Tramp on the Street. En låt som han faktiskt inte har skrivit själv och kanske inte för en gångs skull en av hans mera kända grejer, utan jag vet egentligen inte riktigt vem som kan ha tänkt gjort originalet på den här. Det är någon sån där gammal grej som har gjorts i många versioner innan Hank Williams gjorde en inspelning på den. Men han kunde ju naturligtvis skriva egna låtar, den gode Hank Williams. Och många är ju de artister som har gett sig på att göra versioner av Hank Williams låtar. Här kommer en i raden.

Steve Goodman med Mind Your Own Business. En gammal Hank Williams-låt som han då gjorde. Steve Goodman, han var ju också en sån där som kunde skriva egna låtar naturligtvis. Och framförallt en låt har han ju skrivit som är väldigt bra och har gjorts i väldigt många versioner. Och vi ska höra en i raden.

The City of New Orleans handlar inte då om staden New Orleans utan om ett tåg som en gång fanns som hette så. Steve Goodman skrev då en låt om detta tåg och många artister har ju då spelat in den. Här hörde vi Johnny Cash och gången på 80-talet så var det ju en väldigt populär version av hans kompis Willie Nelson. Men den kanske största hitten som gjordes på den här låten, den gjordes ju av Arlo Guthrie. Av en liten slump att han spelade in den. Men vi ska nog plocka fram Arlo Guthrie med sitt absolut största paradnummer.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2. You all listen to that station. They got some really good music. Thank you so much.
1: Och just nu är det ju smakbitar som ni lyssnar på. Och bodensradio.se, ljudarkivet, där kan man också lyssna på detta program. Och vad fick vi höra här senast? Jo, Arlo Guthrie med sin kanske mest kända låt och sin längsta dessutom också, Alice's Restaurant Massacre. Och den gjorde också som en film sen något år efter han hade släppt den, där han själv då spelar huvudrollen. Vi kan gå på en live-revy.

Galenskaparna och Aftershave bjöd på det stora finalnumret från sin föreställning Alla ska bada. Kallat kort och gott Bad heter då det här lilla numret som inte är så litet, ganska långt. Nu har vi haft här på rad två rätt så långa stycken, så då kan vi ta ett som är lite kortare som är under 2 minuter.

If You're Into It med Flight of the Conchords, den här härliga duon som också gjorde en tv-serie som jag tycker ni ska kolla upp. Vi tar en annan lustig duo där i alla fall den ena personen har medverkat i lite tv-serie, den andra vet jag inte riktigt.

En annan låt med titeln Fuck You. Garfunkel and Oates kallar de sig, men de heter egentligen någonting helt annat. Det var ju bara något skämtnamn då som jag sa. Vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet av Smakbiten, men jag, Jonas Nylander, kommer väl tillbaka någon gång. Annars får ni lyssna i ljudarkivet på bodensradio.se på en massa gamla avsnitt. Men en låt till ska ni få innan jag helt stänger ner här. Plocka fram Lily Allen för att avsluta. Och låten i det här fallet heter också Fuck You.

och där vill jag hälsa alla välkomna till ett nytt avsnitt av Rusty Reggae Radio 98,2 som sänder här uppifrån norr, uppifrån Boden för att vara exakt. Hörrni, vart ni än ni befinner er i Sverige så hoppas ni har en trevlig lördag. Hörrni, vad ska vi börja dagens sändning med? Jag tänker, varför inte med annat än Tenor Saw, Come med Justa Come.

Yes, I am. That's what we call a tune. Tenor sa, come just a come. Vad ska vi fortsätta sändningen med? Jag tänkte vi fortsätter med Linval Thompson med låten Jaja the Conqueror. Because Jaja don't come to bow, Jaja come to conquer. As the Rastaman.

0: Roots Music. Där hör ni Linval Thompson med låten Jaja the Conqueror. Vi fortsätter här med Yami Bolo med låten Haile Selassie.
1: Oh, we don't want no failure. Tonight's till it's a beer.

is Earth rightful ruler. Yamin Boloda med Haile Selassie. Och som han sjöng där, Earth rightful ruler. Och vi fortsätter. Jag tänkte tänka på albumet då med Augustus Pablo som då också heter Earth's rightful ruler. Och där har vi en låt som heter Rastafari Tradition. Och den kommer här.

Roots tune, Barry Brown, Enter the Kingdom of Zion. Året 1990 släpptes album Rikers Island av The Cocoa Tea. På det albumet fanns denna låt, Babylon Get Rude.

Freddie McKay, In Times of Trouble. Och ni tänkte att vi ska spela lite nyare reggae som har släppts här i modernerna. Och jag tänkte då vi börjar med Joe Mercer, Stephen Marleys son då, som var farfar då, var Bob Marley. Joe Mercer Marley har i alla fall gjort en låt här med Black MI och den heter No Way.

Där hör ni John Morrison Marley med låten No Way Out featuring Black MI. Vi ska spela lite en låt som släppte för några månader sedan, Micah Shemaya med låten Strictly Rubber Dub.

Strictly Rubadub med Micah Shemaya. Och nu vi fortsätter med honom och hör på låten Rainbow Station som han också släppte här. Ja, 2019 tror jag han låten släppte. Så ändå i min värld relativt ny. Här är i alla fall Micah Shemaya med låten Rainbow Station.

Micah Shemaya med låten Rainbow Station. Hör ni här, vi börjar närma oss slutet av programmet. Vi har bara ungefär 9 minuter på oss dock. Jag tänkte vi ska hinna spela här Sabaja med låten Jag Garden från Architect-albumet som kom ungefär runt 2017. Jag kan inte svara på den där årtalet exakt, men där runt i alla fall. Anyway, Sabaja med låten Jag Garden.

Sabaja med låten Jagarden. Hörrni, och då har vi närmast slutat denna sändning och jag tar Asche vill tacka för mig. Hoppas ni har haft en riktigt trevlig lördag helt enkelt, och ni har uppskattat det här programmet av Roots, Reggae Music, No Slackness, Strictly Conscious Music. Vi ska avsluta sändningen med här Anthony Selassie med låten If It Wasn't For Jah. För om det inte vore för honom, vart hade jag varit idag? No place good anyway. Så, bli inte fångad i Babylons mentalitet och tillvägagångssätt. Lev i kärlek och livet kommer blomstra. En kärlek, Rastafari.

Hallå, hallå där ute och välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Jag som sitter bakom spakarna, det är jag, det är precis som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors i denna en timmas kavalkad av solglimtar, ska jag kanske säga. Jag höll på att säga diamanter, och det är väl inte heller osant visserligen. Vi brukar ibland ha en liten, ska vi säga, knorr. En liten knorr på Soul Connection. Ibland kan vi plocka fram covers, ibland så kan vi köra soul-influerad disco eller funk eller något liknande. Men idag tänkte jag vi ska lägga fokus mest på 60-talet. Det förgyllda 60-talet är enligt många i alla fall kanske den bästa soulmusiken faktiskt producerades. Några av de här låtarna kanske glider in på 60-talet ganska precis, eller så har man precis glidit över tröskeln. Men ja, ni måste förstå vad jag menar, inte vad jag säger, om jag säger så. Vi ska i alla fall inleda med en härlig gammal Wilson Pickett och en som ni säkert känner igen, In the Midnight Hour.

Wilson Pickett med In the Midnight Hour hörde vi där. Wilson Pickett som har så många superbra soulhits under bältet. Land of Thousand Dances, Mustang Sally och så massa covers också givetvis. Jag menar Hey Jude och Hey Joe och så vidare och så vidare. Men vi ska låta Wilson Pickett ligga åt sidan och vi fokuserar oss på nästa 60-tals vidunder då det kommer till soulvärlden, nämligen Sam & Dave här med Wrap It Up.

0: Ja, nu började vi kanske i fel ända i det här programmet visserligen, för jag menar Wrap It Up, det hade ju kunnat bli en utomordentligt bra låt att avsluta programmet med. Men det är lätt att vara efterklok som morsan en gång sa. Sam och Dave, de har ju också en hel del gedigna hits under bältet. Jag menar Hold On, I'm Coming, Soul Man och så vidare och så vidare. Jag menar det är ju på tok för mycket de har gjort som är bra egentligen när man tänker efter. Men vi ska ta och fortsätta med en annan låt som ni säkert har hört någon gång i alla fall. Här kommer Solomon Burke med Everybody Needs Somebody to Love.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

Solomon Burke med Everybody Needs Somebody to Love. Ja, ni har, om ni har slagit på radioapparaten ganska precis, så ska jag bara informera att ni lyssnar på Soul Connection, programmet där vi idag spelar framförallt mycket 60-tals soul. Ja, det kan ju som sagt vara så att det blir någon enstaka soul-låt som har glidit under eller över tröskeln på 60-talet. Men det ska väl vara på det berömda håret då i sådana fall. Vi ska fortsätta med Rufus Thomas, en kille som gjorde sig känd för att vara ute och gå med hunden i Walking the Dog. Här kommer han däremot att framföra låten Ja, Ja.

lite osäker på de exakta åren. Men jag kan säga att ungefär hälften av låtarna vi har med oss idag är faktiskt från skivbolaget Atlantic. Och där också nästa artist där vi plockar fram R.B. Greaves i Take a Letter, Maria.

R.B. Greaves med Take a Letter Maria, som blev en riktig framgång för R.B. Greaves, som egentligen föddes som Ronald Bertrand Greaves den tredje till och med, men det blev förkortat helt enkelt. 69 tror jag han hade den här ordentliga succén under Atlantic en gång i tiden. Men vi ska fortsätta med nästa 60-talare. Den här låten, det var ju alltså på snudden att det var en 60-talare, så att vi hoppas väl att jag har hållit mig inom det ramverket. Som sagt, jag reserverar mig för att det kanske har glidit över lite grann. Men Percy Sledge ska framföra nästa ack så kända låt, When a Man Loves a Woman.

Ja, den där har väl kanske åtminstone kompanjerat några personer in i sovgemaket, om man har tur. En riktig, riktig dansant tryckare minsann. Upp härnäst ska vi i alla fall ta och plocka fram en dam, Mary Wells, som föddes 43 någonstans där i krokarna i Kalifornien, om jag inte minns fel. Som 17-åring så skrev hon kontrakt med bolaget Motown, och hon var väl en av bolagets första artister som hade en topp 10 hit på Billboard-listan. Den här Mary Wells ska dock inte framföra just den hiten. Den hitten var The One Who Really Loves You, utan här kom hon istället framföra Can't You See You're Losing Me.

Yeah, can't you see you're losing me, hörde vi där med Mary Wells. En kille ska vi lyfta fram härnäst om vi ska hålla oss till jämlikhetsprincipen, åtminstone så långt det bara går med varannan damernas så att säga. Lou Johnson hittar vi härnäst. Han är en amerikansk soulsångare och pianist för övrigt som var aktiv som mest under 60-talet och tidigt 70-tal. Lou Johnson, han ska här framföra låten Rock Me Baby.

Yeah, Rock Me Baby med Lou Johnson fick vi alltså där. Vi ska fortsätta med en dam som jag utlovade för en stund sedan, och inte vilken dam som helst, utan en dam jag har hotat med antagligen kommer att återbesöka, om inte alla Soul Connection-avsnitt, så väldigt, väldigt många. Hon kallas inte för drottningen av soul för ingenting, denna Aretha Franklin. Här kommer hon med Since You've Been Gone.

Aretha Franklin, alltså den odödliga drottningen av soul med Sweet Sweet Baby, som visserligen var inom parentes, och sen kom titeln som var Since You've Been Gone. Inte att förväxla med den andra väldigt kända låten som heter Since You've Been Gone. Nåväl, vi ska fortsätta och det gör vi i dagens program då vi spelar i huvudsakligen 60-tals soul, och jag skulle säga att ungefär hälften är från bolaget Atlantic i alla fall. Det råkade sig bara som en slump, det märkte jag i efterhand. Och faktum är att vi ska köra en dubbel Atlantic härnäst och en dubbel Clarence Carter. Här kommer han med Snatching It Back och Too Weak to Fight.

Ja, den var lite kortare, men naggande goda som man brukar säga. Too weak to fight, hörde vi där. Ja, vi ska som sagt vara ta och varva med varannan damernas och så vidare. Men vi lämnar Atlantic bakom oss i nästa fall. Då vi går över till Carla Thomas och B-A-B-Y, som man säger på amerikanische. Eller baby, som vi säger på norsk.

Carla Thomas som till lika den tidigare damen vi spelade också har en benämning med royalistiska krumelurer. Hon kallades nämligen för The Queen of Memphis Soul. Och Carla Thomas som vi hörde här, hon är ju också dotter till R&B-sångaren Rufus Thomas. Det här var en hit som inte bara drog in ganska mycket pengar i Amerika utan också i de nordiska länderna, bland annat Norge då. Vi ska i alla fall fortsätta med en grupp som inte sjunger så mycket. Nej, de är instrumentala. Och tillika som rockvärlden hade sina Shadows och så vidare, så hade ju soulvärlden Booker T and the MGs.

Booker T and the MGs med Green Onion, hörde vi där. Ja, det behövs inte så mycket sång alltså för att det fortfarande ska ha kvar sin soul-stämpel. Ja, vi ska fortsätta i alla fall med lite mer sång. Det var väl snarare undantaget som bekräftade regeln att det faktiskt finns instrumental soulmusik också. Men Betje Lavette ska vi spela härnäst och låten You'll Never Change.

You'll never change med Betty, eller Betje Lavette. Ja, det var en liten annorlunda stavning på Betty, Betje. Nåväl, vi ska fortsätta den tiden vi har kvar och vi börjar väl ha en sådär 10-12 minuter kvar. Så vi fortsätter rakt upp och ner med The Drifters i dagens upplaga av Soul Connection där vi spelar 60-tals soul i som sagt var ungefär 12 minuter till åtminstone. The Drifters här med On Broadway, lite mer kändare stycke.

The Drifters med On Broadway som vi hörde där. Nästa kille, han var faktiskt med och skrev Sweet Soul Music tillsammans med Otis Redding en gång i tiden. Vi pratar om Arthur Conley som började spela musik och göra karriär i slutet av 50-talet. Han var starkt inspirerad av Sam Cooke och blev sedermera alltså god vän med Otis Redding som han började skriva musik tillsammans med. Men förutom Sweet Soul Music så var det väl inte så överdrivet många hits han hade själv, utan det har varit några mindre styckna. Och här ska vi få en av de mindre styckna. Arthur Conley med Funky Street.

Ja, jag tycker den där är fantastiskt bra i alla fall. Men smaken är ju som baken. Ja, där har vi Funky Street alltså. Och så här mot sluttampen tänkte jag bjuda på lite av en dubbel. Jag tänkte vi skulle plocka fram Archie Bell and the Drells. Och Archie i den här gruppen, ja, han hade ju lite tur i oturen i alla fall. Han bildade nämligen detta bandet som var en vokal musikgrupp med soulstämpel. Och så började man spela in lite material så här, lite demos. Men sen kom ju tyvärr då kriget, i det här fallet var det Vietnamkriget, och han blev inkallad. Och under tiden som han var i Vietnam, ja, då började de här demoplattorna få riktig fart. Han fick faktiskt dispens mitt i den där djungelhelvetet som de hade i Vietnamkriget, och han fick faktiskt komma hem tack vare musiken. Och sen var det bara runt och turnera, och det blev en himla massa sådana där Billboard topp 100 hits. Bland annat en som nådde plats nummer ett. Och vi plocka fram den här nummer ettan i det här fallet och börja med den. Här kommer alltså Archie Bell and the Drells med låten Tighten Up.

Ja, det var väldigt, väldigt lekfullt i studion där man helt enkelt hade Lacho och så spelade man in den här demoplattan som sedan blev en sån fantastisk succé för Archie Bell and the Drells. Ja, de var faktiskt ganska snart på toppen efter han kom hem från Vietnam och de spelade in några låtar till och de klättrade på listorna. Men så snart de hade kommit upp på toppen, ja, då var det helt enkelt så att då skulle man byta kläder i gemene mans hem. Då var det diskomusiken som gällde helt plötsligt. Och ja, de hade ingenting mer att tillföra, tyckte väl folk. Näsa Archie Bell and the Drells med sin soulmusik. Så man splittrade helt enkelt bandet kort efter att man hade kommit upp på, ja, bergets topp så att säga. Vi hinner med en sista melodi innan vi tar och avslutar. Här kommer Archie Bell and the Drells igen med I Can't Stop Dancing.

Och känner ni att ni har drabbats av den åkomman där hemma, det vill säga att ni inte kan sluta dansa, ja då känner ju jag helt plötsligt att jag har lyckats med mitt uppdrag på något sätt. Men det här uppdraget, det måste ju faktiskt avslutas det också, och det har bestått av en timmas soulmusik i detta programmet som kallas för Soul Connection, där jag har suttit och basat Henrik Lillprinsen Lindfors. Men vi är tillbaka samma tid, samma kanal nästa vecka, så ja, håll er inställda så att säga. Vill ni höra mer, då kan ni ju höra det på bodensradio.se. Och fram till nästa vecka säger jag tack för mig och på återhörande.

Hej och välkommen till Night Flight 3.0 med mig Olle Dahlqvist. Vi sänder från Radioactive Boden 98,2 och även över internet på www.bodensradio.se. Vi ska köra en hel del låtar. Ja, det kan nog bli dryga 25 om jag har räknat rätt i kvällens Night Flight. Det vi ska börja med är en herre som är döpt till Walter. Han kallar sig ibland för Bondino Cigalucci trots att han är amerikan. Och vi känner honom som Bunny Ziegler. How do you feel?

Bunny Ziegler och Glad to be your lover. Underrubriken på programmet Nightfly 3.0 är ju kända och okända låtar och olåtar. Här kommer nu en känd grupp och en låt som är tämligen okänd. Det är frågan om Earth, Wind & Fire och låten heter Keep It Real.

Keep It Real med Earth, Wind and Fire. En grupp som inte slog på de svenska topplistorna så jag förstod var ju Cameo. Jag tycker att de har gjort en del bra låtar och den vi ska lyssna på nu heter You're a Winner.

You're a Winner med Cameo. En grupp som var populär på 70-talet var ju The Stylistics. Och de har låtit göra en remix utav sin låt She's All That. Och den kommer här i Night Flight 3.0.

She's All That med The Stylistics. En grupp som jag tycker om väldigt mycket, som ni vet, är ju Earth, Wind & Fire. Och jag tänkte vi skulle lyssna till en cover på deras hit Fantasy, som jag kommer att spela i ett annat Night Flight 3.0. Men klubbmixen utav Fantasy med Black Box är lite speciell på sitt sätt, och den kommer vi att avlyssna här i Night Flight 3.0.

Fantasy med Black Box. Det var ju en cover utav Earth and Fire's Fantasy. Och jag tycker den är riktigt okej faktiskt. Det kommer kanske lite mer Earth and Fire senare i programmet. Men en bra bit innan dess kommer ju Anastasia med sin Absolutely Positively.

Efter Anastasia och Absolutely Positively kom Console med Shoulder to Cry on. Carole King skrev en låt som hette It's Too Late, och jag vill inte påstå att det här är för sent att lyssna på den låten, inte med Carole King men väl med Cool Million.

Stephanie Reese och David A. Tobin i It's the Falling in Love, en låt skriven av Carol Bayer Sager och David Foster. Och om jag inte har helt fel så var den ju med på en av Michael Jacksons skivor också. Innan dess hörde vi Cool Million i en Tom Moulton-mix av It's Too Late, skriven av Carole King. Alain Toussaint, han uttrycker glädje, riktig glädje i låten Happiness.

Det var glädjefyllda tongångar med Alain Toussaint och låten Happiness. Någonting som är okänt är en låt som heter I Stand Up, och den hör vi med Zendemic.

Zendemic med Stand Up. Dags för en cover, men inte vilken som helst, utan en låt som heter Betcha Wouldn't Hurt Me, och det är Tammy Harris som framför den.

Pitcher Wouldn't Hurt Me med Tammy Harris. Nog med covers för en liten stund. I alla fall en låt som kommer innan nästa cover. Och det blir ju det gamla goa gänget People's Choice och låten Do It Any Way You Wanna.

Do It Any Way You Wanna med People's Choice. Skönt tunggung här i Night Flight 3.0. Dags för då den cover jag nämnde före People's Choice. Det blir en låt som heter Flowers. Artisten heter Amanda Elliott och originalet gjordes av Emotions som ju var väldigt intimt förknippade med Earth and Fire. Vi hörde dem ju bland annat vara med i låten Boogie Wonderland. Men här som sagt var Flowers med Amanda Elliott.

Flowers med Amanda Elliot. Här kommer Lemar och han vill dansa med dig i alla fall, så heter låten så, Dance with You.

Visst var det Stuff Like That som gjordes i original av Quincy Jones. Här var det Urs Wiesendanger, Chris Music, Claudio Servino, Bernard Schoch, Tommy Geiger, vad heter de mer då? Greg Galli, Janet Dawkins och Sabina Stokes som stod för den här coverversionen. Innan dess så hörde vi ju då Lemar och hans önskan om att få dansa med dig. Dance with you. Då dags för Wayne Brady och en ordinarie låt. Den heter så Ordinary.

Wayne Brady och en låt som jag inte tyckte var speciellt ordinär, men den heter Ordinary. Jag har fått lite synpunkter på att det spelas alldeles för lite gitarr i Nightflight 3.0. Och ja, det är väl bara att vika sig för den synpunkten och spela lite grann med gitarr. Håll till godo!

Back on the Road med Earth, Wind & Fire, och det var Steve Lukather vi hörde traktera gitarren så geschwint. Så dags för den gamla gruppen Breakwater som vi har hört tidigare i Night Flight. Här kommer de med sin Unnecessary Business.

Unnecessary Business med Breakwater. Så dags för en instrumental låt. Det blir lite funkigare stuk med Brian Culbertson och en låt som heter Always Remember.

Brian Culbertson och Always Remember. På skivlistan står det nu 11 och det är namnet på albumet. Och namnet på låten heter We Got Music. Och så står det att gruppen heter Incognito. Ja, vi får väl lyssna och höra vad det är för någonting. Alltså We Got Music med Incognito.

We Got Music med Incognito från albumet Eleven. Ni som har följt Night Flight en tid vet att jag älskar ju Rolls-Royce låt Still in Love. Nu är det dags för en cover utav den med Shoya Okino och Navasha Dava, Still in Love.

Still in Love med Shuya Okino och Navasha Daya. Jag vet inte var de kommer ifrån, men det låter lite japanskt i mina öron. Låten var i alla fall Still in Love och originalet gjordes av Rose Royce. Härnäst kommer en grupp som heter Pacific med utropstecken och en låt som heter Hold Me. Och det finns en annan grupp som heter Pacific utan utropstecken och de har också gjort en låt som heter Hold Me, men den kommer aldrig att spelas i Night Flight, det kan jag lova. Att låten börjar lite konstigt, ja, den gör det, och det är väl bara att hålla till godo, men här är i alla fall Hold Me med Pacific med utropstecken.

Det var gruppen Freak, stavas P-H-R-E-K, och låten Weekend. Innan dess så hörde vi ju Pacific med utropstecken och låten Hold Me. Nu är det slut för den här gången med Night Flight 3.0. Jag heter Olle Dahlqvist. Programmet har sänds från Radioactive Boden 98,2 och på webben på bodensradio.se. Vi avslutar med en riktig lång låt, Undisputed Truth, som framför You plus me is love. Ha det så gott tills vi hörs nästa gång. Hej då!

Välkomna till denna timmas inslag denna dag. Vi tar en kort paus på en dryga 60 minuter från det ordinarie innehållet som vi hittar på Bodenmixen. Och så spelar vi en annan typ av stimfri musik. I normala fall så spelas det lite nymodernare musik som har skänkts bort av artisten för att de vill få en större spridning på sin musik. Det handlar oftast om glada amatörer. Vi ska ta och under den här timman spela lite äldre, professionella människor. Det handlar om de som oftast la grogrunden till den musiken vi känner igen idag. Det var förupplagan till bland annat rock'n'roll och mycket, mycket av den populära musiken vi lyssnar på idag. Det handlar om blues och de första 78 varvarna som dök upp mellan 20- och 40-talet. Vi ska öppna dagens lilla minnesprogram med Memphis Jug Band, en amerikansk musikalisk institution som var aktiva från 20-talet och ända fram till 50-talet. De spelade en variation av stilar under sina år som de var aktiva. Allt från folkmusik till ballader, blues och jazz. Men framförallt den så kallade jug-musiken. Här kommer Memphis Jug Band med Stealing Stealing.

Memphis Jag Band med Stiling alltså. Vi går vidare till en kille som var en väldigt stor influens för andra bluesgiganter. Det var inspirationskällan för bland annat Robert Johnson, Howling Wolf, John Lee Hooker och andra nyckelfigurer inom den tidigare amerikanska musiken. Det handlar om Charlie Patton. Här ska vi få höra ett ganska sublimt solo framförande av Poor Me.

0: mom, baby, won't you buy a bar?
1: Charlie Patton i en inspelning från 1934, strax innan han tog ner hatten alltså. Ja, där hörde vi ju en så kallad klagosång. Och visst är det lite av bluesens specialitet. Det gäller ju att tycka synd om sig själv om man ska skriva och framföra blues. Vi går vidare till en annan kille. Ora Alexander hette han. En bluessångare som framförde mycket under Columbia Records tak under det tidiga 30-talet. Här kommer en av de något kändare styckena från den här killen. Nämligen You've Got to Save That Thing.

Aura Alexander med You Got To Save That Thing. Och vi går från en dam till en annan. Ma Rainey, som är något större i alla fall till namnet åtminstone om man ser tillbaka i blueshistorien. Här kommer en inspelning från 1926 och det är den amerikanska klassiken Stack O'Lee Blues. En melodi som är svår att spåra bakgrunden på. Den har väl aldrig noterat, det har aldrig noterats vem som stod bakom den, och den har kallats för lite olika titlar under årens lopp. Staggerly eller Stack O'Lee eller Stack O'Lee Blues. Det här är återigen en gammal 78-varvare som vi har tagit fram. Och ja, sånt här skivrasp. Det är ingenting vi hotar med, utan det är en garanti. Här kommer alltså Ma Rainey.

Ma Rainey, en gammal inspelning av Stack Olie Blues. En melodi som för övrigt fortfarande hänger med om man hör den då och då. Så sent som för ungefär ett år sedan i alla fall då, för de som följer tv-serien Boardwalk Empire. Eller följde, jag tror den är avslutad nu. Nåväl, vi fortsätter med musiken och vi går vidare till Skip James den här gången. En kille som är ganska snabbt igenkänd, för han hade en väldigt unik stil på guran och en väldigt unik sångröst också. En utomvärldlig falsettosång. Och sättet han strängde upp sin gura, den influerade många musikaliska legendarer lite senare, bland annat Eric Clapton. Här kommer Skip James med Cherry Ball Blues.

det var geni. Det är

Skip James i Cherry Ball Blues alltså. Och vi går vidare till en duett härnäst. En duett mellan Pink Anderson och Simmy Dooley. Det här är en inspelning från 1928 och det är ett litet upptempo nummer som har mycket humor i sig. Det är en dialog eller en debatt som förs fram mellan Pink Anderson och Simmy Dooley som båda spelar gitarrer och sjunger verser lite till och från. En väldigt rolig visa och jag ska inte prata så mycket mer utan vi kort och gott presenterar Everyday in the Week Blues.

bluesen ska ju inte bara innehålla en massa klagosång och ja, självbejakande och så vidare och så vidare, utan man måste få roligt ibland också. Det hörde vi här med Pinky Anderson och Simmy Dooley. Vi går vidare till nästa dam, och det har faktiskt hunnit bli några damer i dagens program. Victoria Spivey ska vi höra härnäst. Och hennes inspelningar sträckte sig nästan över 5 decennier. Hon började 1926 och sjöng med väldigt många stora artister, som bland annat ja, allt från Louis Armstrong till Bob Dylan. Hon hade också en framgångsrik vaudeville-karriär tillsammans med hennes syster Addie Spivey. 1962 så hittade man hennes inspelningar i efterhand, och den här Dopehead Blues, den dök upp så småningom i någon översvämnad källare eller något sånt där. Här kommer alltså Victoria Spivey med Dopehead Blues.

got more money than Henry Ford.

0: and put them both in jail.
1: Victoria Spivey med Dopehead Blues. Och vi fortsätter väl helt enkelt med damerna. Vi har lyckats hitta några 78-varvare som innehöll väldigt många väldigt kända gamla bluesdamer. Och vi fortsätter med Bessie Smith. Den här melodin den skrevs 1927 under tiden som den stora översvämningen ägde rum i Mississippi. Muddy Water Mississippi Moan heter melodin och här ska vi få höra den klassiska versionen med Bessie Smith.

Bessie Smith med Muddy Water, Mississippi Moan. Och vi fortsätter med nästa kille som har figurerat lite som en mentorfigur till några andra giganter. Robert Wilkins heter han, och han lärde upp andra figurer såsom Furry Lewis, Memphis Minnie och till och med Son House. Han var också en inspirationskälla till Muddy Waters. Och Rolling Stones, de följde hans karriär och grottade ner sig i hans historia ganska ordentligt. För han hade en väldigt unik, ett unikt sätt att så kallat fingerpicka på gitarren. Och en ganska unik sångröst hade han också, denna Robert Wilkins. That's No Way to Get Along heter melodin vi ska höra.

Robert Wilkins med There's No Way To Get Along. Och så rör vi oss vidare till ett stycke som det tyvärr inte finns så mycket information om, nämligen Caldwell Mississippi Bracey, som artisten kallades för. En ett djupt så kallat Mississippi Blues sound ska vi ta oss an här. Och en väldigt varm röst i låten You Scolded Me and Drove Me From Your Door.

Mississippi Brassy med You Scolded Me and Drove Me From Your Door. Nästa stycke, det har vi hittat från årtalet 1928. Labor Blues heter melodin och Tom Dickinson kommer framföra den. En klassiker i hemlandet i alla fall, där de har någonting som kallas för just Labor Day, där den här framfördes ganska hejvilt under den dagen på året i alla fall. Tom Dickinson alltså med Labor Blues.

Tom Dixon med Labor Blues fick vi där. Och nästa artist, ja, han hann ju inte med mer än 6 inspelningar under sin karriär. Men väldigt legitima, ska jag kanske säga, inspelningar blev det ju faktiskt. En enstaka mikrofon som fångade upp både gitarr och sång i ett rökigt rum någonstans var det oftast som stod som inspelningsbakgrund för Arthur Pettis, som vi ska lyssna på. Out on Santa Fe Blues heter stycket.

Out on Santa Fe Blues med Arthur Pettis fick vi där. Vi pratade för en stund sedan om ett band så här i förbifarten, nämligen Mississippi Sheiks. Och vi ska lyfta fram dem här i nästa stycke. Ett väldigt välbekant band under sin era i alla fall. Åtminstone runt omkring Mississippi-deltat. Och Armenter Beau Carter var kanske den mest prominenta personen från det här familjebandet. Han stod som influens för artister såsom bland annat Howling Wolf, Harry Belafonte och till och med Grateful Dead och Bob Dylan. Här kommer en bit musikalisk historia. Mississippi Sheiks med låten Still I'm Traveling On.

Mississippi Cheeks alltså med Still I'm Traveling On. Nästa inspelning den kommer från oktober 1927. Och 1927 bakom mikrofonen där hittar vi Blind Blake med Seaboard Stomp.

Blind Blake med Seaboard Stomp. Vi börjar närma oss i alla fall avrundningen på denna heltimma där vi har lyft fram lite minnesmusik. Idag har vi lyssnat in oss på bluesens tidiga inspelningar och vi avrundar och avslutar med Bessie Smith. En melodi som för övrigt har blivit omgjord och inspelad av ett flertal olika artister vid ett ganska många tillfällen i alla fall. Men det är väl få inspelningar som kan jämföra sig med denna. Framförd av The One and Only Bessie Smith. There'll be a hot time in the old town tonight.

Bessie Smith, there'll be a hot time in the old town tonight. Och det var sista stycket ut från denna lilla minnestimma där vi idag har lyft fram lite gammal blues i form av 78-varvare någonstans ifrån mellan 20-talet fram till 40-talet i runda slängar. Jag som har suttit här och flippat på dessa 78-varvare och om vartannat fått rengöra dem också. Det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Vi återgår till det ordinarie innehållet i den så kallade Bodenmixen efter det här som innehåller lite nyare stimfri musik. Tack för mig, säger jag.